もう、ああ、私の恋は、푸른산호초들으면은딱그느낌들던데자아까공부하던백오키님도도쿄에계신다고하니까맞춤으로동경소녀요거듣고오실게요

0: ザクザクイビガイビガ짬뽕이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 사과가달콤하게물에익는